0: God morgen. Høydepunkter med Ellen og Kjetil.
1: Jeg tolket det som en oppfordring og en etterspørsel etter flere vitser på radioen, Ellen.
2: Absolutt.
1: Da du i går fortalte at du noen ganger måtte gjenfortelle vitsene som du hørte av meg til vennene dine, fordi de spurte, har du ikke en vits å fortelle, Ellen?
2: Ja da.
1: Vi synes jo tydeligvis at du har veldig bra vitser å fortelle, og se nå for deg at du er på stranda. Sammen med vennene dine om sommeren og trenger noen sommervitser for å få opp stemningen. Har du hørt om badevakta som slutta av jobben fordi arbeidsoppgavene var så vanskelige?
2: Det er ikke så dumt.
1: En sommermusikkvits her. Hvordan vet du at en bil er fra Jamaica?
2: Jeg vet ikke.
1: Og du ser det på registreringsskiltet. Det er produsent Niklas som ler i bakgrunnen her. Jeg må bare si at noen av disse har jeg stjålet på internettet, noen har jeg skrevet om, og den siste har jeg laget helt selv.
2: Okay.
1: Det er bare å glede seg. Hva gjør du hvis du har for mye gulrot i hagen?
2: Jeg vet ikke.
1: Da må du gulrydde.
2: Nei, det er jo... Hva er det for noe? Hva er gulrydde?
1: Det er når du har for mye gulrot.
2: Det blir for dumt.
1: Hvordan kommer vepsene seg på stranda?
2: Nei, jeg vet ikke, de flyr.
1: De tar badebussen.
2: Den har du skrevet selv, eller? Den hørte
1: Hva
2: du har skrevet selv.
1: Hva kaller man en mannlig svømmer?
2: Jeg vet ikke.
1: En badekar?
2: Ja.
1: Og Sverige er Norges nærmeste sommerferieland. Vet du hva slags frukt de spiser på undergrunnen i Sverige?
2: Ja, en tunnelbanan.
1: Tunnelbanan er helt riktig.
2: For den har
1: veldig
2: jeg
1: bra,
2: hørt før.
1: Bra. Men den har du ikke hørt før, for den har jeg laget selv. Dette er den siste. Og to sauer som sto og snakket sammen, og så sa den ene sauen til den andre. Lurer på om vi får noe bra vær i sommer?
2: Ja.
1: Du skjønte den, eller?
2: Ja,
1: du skjønte den, ikke sant? To damene lurte på om det var noe bra fyrer på gang i sommeren.
2: Og som vanlig så må du mansplaine helt vitser som man skjønner seg.

0: Denne Shrek kom først. Jeg går for Shrek, ja.
1: Jeg tror jeg enig med deg i dag, Ellen. Jeg husker at jeg så Shrek da barna var. Ja, men han har vært... Nei, jeg tror man har Shrek.
2: Ja,
1: jeg går for Shrek.
2: Karakteren Shrek kom ut 4 år før Tom Holland.
1: Ja.

skal høre den helt usannsynlige John Prine synger All the Best. Det en sang som handler om å ønske sin nyeste ekst alt godt, men kanskje ikke legge hele hjertet I det ønsket. Men først, vet du, Kurt Nilsen, han kom med en ny plate I morgen, en ny single på gang, og vi har en liten smakebit vi har snappet ifra hans egen Instagram-side. Følg med nå.

Jeg har det bedre nå. For jeg tenker ikke på deg sånn veldig ofte lenger. Riley Green synger, og det til overmål med Ella Langley. Vi får Don't Mind If I

Det vakreste vi har her I verden, det familie. På den andre side så det vel ingenting som staver drit så klart og tydelig som nettopp familie det vel. Vi skal få en sang om dette, og den kommer fra Alex Warren og Jelly Roll, og den heter Bloodline.

Hvor er du? Akkurat nå. Bakom døra som en låsdør. Det alt du må fortelle oss for å vinne fire festivalpass og camping til Countryfestivalen Seljord. Her får du oppleve artister som Vassengutane, Hellbillies, Kayleigh Hammock og Tobias Sten.